Përshëndetje nga studia e 7 e radios së RI Tyrkisë. Sot është e premte 18 shtator 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionet RTS në Shqipë mund të ndiqni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë, në satelitin Turksat 4A me këto të dhëna teknike. Frekuenca 12.092 MHz, polarizimi horizontal, shkalla e simboleve 27.500, fek 56, si dhe në internet në portalin rtdine.com fraksion radiolar për mes radiostacionit TRT Vot West. Pas bulletin të lajmeve do të dëgjoni rubrikat Kujteza historike, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe Temën e ditës. Në varsi të kohës do kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofonun Serdar Hyseni dhe kolegu Ilmi Velagoshti bashkë me operatorin Ali Shahin në putin e transmitimit do të jemi me ju në 55 minutat në vijim.

Të dashur dëgjues, ju njohim fillimisht me titujt e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan do t'i drejtohet Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për herë të 16, ditën e martë më 22 shtator. Ministri i Drejtësisë së Tyrkisë Hakan Gürlek njoftoi se në kuadër të hetimit ndaj një rrjeti ndërkombëtar ilegal mashtrimi me këmbimin e valutave të huaja, Forex, i lidhur me Izrael.

0: Kerin janë arrestuar 175 nga gjithse 239 të dyshuar për të cilët ishte lëshuar urdhër ndalimi. Si pas Organizatës Ndërkombëtare për Emigracionin, këtë vit mbërritjet e emigrantëve në Evropë kanë rënë me 39%, por është rritur numri i viktimëve në krasim me të njëtën periudhë të vitit 2025. Pentagoni po shqyrton të rrëheqjen e të paktën 25.000 trupave amerikane nga Evropa, ndërsa në skenarin maksimal reduktimi mund të arrijë deri në 40.000. Ende nuk është marrë një vendim përfundimtar, ndërsa rishikimi pritet të paraqes së rekomandimet e ti sekretarit të mbrojtjes Pete Hegseth deri më 6 nëntor. Kryeministri Slovak Robert Fico paralajmëroi se situata në Evropë nuk ka qenë kur kaq serioze dhe e tensionuar se sot, sa i përket rrezikut të një konflikti ushtarak. A i thanë se do të bëjë gjithçka që Slovakia të mos përfshihet në një luftë dhe shprehu shqetësimin për forcimin e retorikës ushtarake në Evropë.
1: Dhe tani po ndalemi më gjithësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan do të drejtohet Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për herë të 16 të martën më 22 shtator. Presidenti Erdogan, që prej fjalimit të tij të parë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në vitin 2005, ka përsëritur vazhdimisht nevojën për reformimin e kësaj organizate, duke kërkuar një strukturë më demokratike, më transparente dhe më përfaqësuese të vullnetit të të gjithë anëtarëve. Në fjalimin e vitit 2005, Erdogan i theksoi se Kombet e Bashkuara duhet të jenë më aktive dhe më të afta për zgjidhjen e konflikteve ndërkombëtare dhe garantimin e paqes globale. A i gjithashtu e cilësoj terrorizmin si një krim kundër njerëzimit dhe bërithirje për solidaritet dhe bashkëpunim më të madhë ndërkombëtar në luftën kundër ti. Në vitin 2009, Erdogan i argumentoi se një rentë globali drejtë dhe gjithëpërfshirës kërkon një organizat më efektive. A i mbështeti reformat në fusha si ndryshimet klimatike, zhvillimi qëndrueshëm, lufta kundër varfërisë, barazia gjinore dhe të drejtat e njeriut, por theksoj se reforma nuk mund të konsiderohet e plotë pa reformimin e këshillit të sigurimit të OKB-s. Në vitin 2011, në qendër të fjalimit të tij drejtuar Asamblesë së Përgjithshme, ishin çështjet rajonale, përfshirë Sirinë, Libinë, Somalinë, Palestinën dhe konfliktin e Karabakut. Erdogan deklaroi se problemet ndërkombëtare duhet të zgjidhen përpara se të shndërrohen në konflikte të pazgjithshme. Një nga mesazhet më të njohura të tij erdhi në vitin 2014 me shprehjen "Bota është më e madhe se 5". Erdogan kritikoi sistemin e Këshillit të Sigurimit, duke argumentuar se vendimarrja ndërkombëtare nuk duhet të varet vetëm nga 5 anëtarët e përhershëm me të drejtë vetoje. Sipas tij, kjo strukturë kishte mbetur e pafuqishme përballë krizave në Palestinë dhe Siri. Në vitin 2016, pas tentativës për grusht të shtetit të 15 korrikut, Erdogani e palajmëroi komunitetin ndërkombëtar për organizën terroriste FETO, duke cilësuar atë si kërcënim për sigurinë e vendeve ku kjo organizatë ishte e pranishme. Në vitet pasuese, ai solli në vëmendje në Kombeve të Bashkuara edhe luftën e Tyrkisë kundër organizatave të tjera terroriste si Daesh dhe PKK. Në vitin 2018, Erdogan i përsëriti kritikat ndaj Këshillit të Sigurimit dhe ngriti sërish çështjen palestineze. Ai përmendi konfliktet dhe masakrat në Bosnjë-Hercegovinë, Ruandë, Somali, Myanmar dhe Palestinë, duke argumentuar se Kombet e Bashkuara nuk kishin qenë në gjendje të përmbushnin për pritshmëritë ndërkombëtare. Në vitin 2019, Erdogani e fiksoi në kujtesën e liderëve botëror krizën e migracionit të parregullt përmes fotografisë foshnjës Aylan, ndërsa në vitet 2023 dhe 2024 ai u përqendrua në sulmet e Izraelit ndaj Gazës. Presidenti Erdogan në Asamblenë e 78 përgjithshme të Kombeve të Bashkuara vazhdoi gjithashtu kritikat e tij ndaj organizatës. Erdogani ndau mesazhet e tij për çështje të tilla si lufta kundër terrorizmit, islamofobia dhe racizmi, si dhe i referua luftës Rusi-Ukrainë, çështjes palestineze dhe zhvillimeve në Mesatheun Lindor. Në fjalimet e tij ai dha gjithashtu mesazhe lidhur me Republikën Turke të Kiprës së Veriut dhe u bëri thirrje shteteve të botës që ta njohin atë. Presidenti Erdogan, më 24 shtator të 2024, se ju drejtua për herë të 14 të Asamblesë së 79 të Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Duke i bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar të qëndrojë kundër sulmeve të Izraelit, Erdogan i tha: "I ftoj shtetet e tjera që nuk e njohin Palestinën, që në këtë periudhë kritike të qëndrojnë në anën e durë të historisë dhe ta njohin sa më parë shtetin palestinez." Krijimi i një shteti të pavarur, sovran dhe me të rësi gjeografike të Palestinës me Jerusalemin lindor si kryeqytet dhe mbi bazën e kufive

0: të vitit 1967 nuk më të shtyhet më. Ashtu si Hitleri u ndalua 70 vjet më parë përmes aleancës së njerëzimit, edhe Netanyahu dhe rrjeti i tij kriminal duhet të ndalohen në të njëjtën mënyrë. Fjalimi i presidentit Erdogan në Asamblenë e 79 të përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, në të cilën ai i bëri thirrje komunitetit të ndërkombëtar të ndërmarrë tashmë veprime për çështjen e Gazës, zuri një vend të gjerë edhe në mediat e huaja. Fjalimi i Erdoganit këtë vit, i cili pritet të ndërthurë vijën e tij reformuese që ka vazhduar që nga viti 2005 me kërcënimet e reja globale të ditëve të sotme, do të ndiqet me vëmendje në qarqet e diplomacisë ndërkombëtare. Erdogan, gjatë vizitës së tij në New York, do të marrë pjesë në punimet e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Përveç diskutimeve të përgjithshme, ai do të zhvillojë edhe kontakte dypalëshe kritike me liderët botërorë.
1: Ministri i Drejtësisë së Turqes, Akın Gürlek, njoftoi se në kuadër të hetimit nga një rrjeti ndërkombëtar ilegal mashtrimi me këmbimin e valutave të huaja apo Forex i lidhur me Izraelin, janë arrestuar 175 nga gjësej 239 të dyshuar për të cilët ishte lëshuar urdhër ndalimi. Përmes një deklarate të publikuar në platformën En Social, ministri Gürlek tha: "I kemi dhënë një goditje të fortë të rrjetit mashtrues ndërkombëtar të lidhur me Izraelin." Ai theksoi se në drejtimin e presidentit Recep Tayyip Erdogan, Turqia po e vazhdon me vendosmëri luftën kundër strukturave kriminale kombëtare dhe ndërkombëtare që e shndrojnë teknologjinë dhe sistemin financiar në mjetet të krimit. Sipas tij, po gjurmojnë të ardhurat e përfituar nga krimi dhe po mobilizojnë të gjitha kapacitetet për të zbardhur autorët, lidhjet e tyre dhe të ardhurat kriminale. Ministri turk i Drejtësisë bëhet të ditur se fal katër hetimeve të veçanta të zhvilluara këtë vit nga Prokuroria e Stambollit, ishin siguruar të dhëna se disa kompani që vepronin në emër të qendrave të thirrjeve telefonike mashtronin shtetas të huaj duke publikuar në rrjetet sociale dhe në internet reklama për investime në Forex dhe kriptomoneda me premtime për fitime të larta. Gürlek deklaroi se hetimi u zhvillua nën koordinimin e byrosë hetimore të prokurorisë së Stambollit për financimin e terrorizmit dhe pastrimin e parave në bashkëpunim me departamentin e luftës kundër krimit të organizuar në drejtorinë rajonale të organizatës kombëtare të inteligjencës MIT në Stamboll dhe njësin për luftën kundër krimit kibernetik në drejtorinë rajonale të policisë në Stamboll. Sipas tij, nga analizat e bordit hetimor të krimeve financiare, konstatimet e MIT-it dhe njësive të policisë, si dhe nga qindra denoncime të viktimave të siguruara përmes Interpolit, është përcaktuar se në strukturat pronësore dhe te përfituesit përfundimtar të kompanive në fjalë dominonin persona që kishin lidhje me Izraelin. Kështu është zbuluar një strukturë mashtrimi organizuar që synonte vende të ndryshme. Gürlek tha se struktura i përfshinte viktimat në sistem përmes përfaqësuesve të shërbimit ndaj klientit që flisnin gjuhë të ndryshme. Siç u shpreh ai, të dyshuarit krijonin pamje të rreme fitimesh në platformat e investimeve nën kontrollin e tyre, duke nxitur viktimat të depozitonin edhe më shumë para. Kur viktimat kërkonin të tërhiqnin parat, atyre u kërkoheshin pagesa të tjera me arsyetime si bllokimi llogarisë dhe tatime. Parat e depozituara transferoheshin në llogari bankare dhe kuleta kriptovalutash jashtë vendit. U përcaktua gjithashtu se kjo strukturë, e cila synonte shumë vende, veçanërisht në Evropë, lindjen e largët dhe Afrikë, kishte arritur brenda 2 vitesh një vëllim prej rreth 13 miliard lirash turke vetëm në transaksionet që vlerësohet se lidhen me shpenzimet e zyrave dhe pagesat e rrogave. Mbi bazën e këtyre konstatimeve, në orën 5 të ditës së premte nisi një operacion njëkohshëm në Stamboll dhe Mula, në gjithsej 286 adresa ndaj 42 qendrave të thirrjeve telefonike që u përkisën 28 kompanive dhe 239 të dyshuarve me pjesëmarrjen dhe të njësive të Interpolit. Deri paraditën e sotme ishin kryer bastisjet në qendrat e thirrjeve telefonike dhe deri atëherë që arrestuan 175 të dyshuar. Operacioni dhe përpjekjet për arrestimin e të dyshuarve të tjerë vijojnë. Ministri Gürlek falënderoi zyrtarët publik që po e zhvillojnë me përpjekëri hetimin dhe theksoi se lufta kundër strukturave të organizuara, të cilat synojnë punën dhe kursimet e njerëzve me premtime të rreme për investime dhe që e shndrojnë teknologjinë e sistemit financiar ndërkombëtar në mjetet e krimit, do të vazhdojnë pa kompromis.
0: Aeroporti i Stambollit ka zënë vendin e parë në botë si qendra ajrore me lidhje të më të shumta, ndërsa aeroporti Heathrow i Londrës ra në vendin e dytë, mes ndërprerjeve të vazhdueshme të orareve të fluturimeve drejt lidhjes së mesme. Kompania globale e inteligjencës së udhëtimeve OAG publikoi të njëjtën raportin e saj Mega Hubs 2026, sipas të cilit aeroporti i Stambollit u rendit për herë të parë në vendin e parë në botë, duke u ngjitur nga vendi i dytë në vitin 2025 me lidhje me 337 destinacione në mbar botën.

0: Kompania Turkish Airlines realizoi 80% të vëturimeve në këtë aeroport. Aeroporti Heathrow i Londrës kaloi në vendin e dytë pasi numri i lidhjeve të mundshme në ditën e tij më të ngarkuar ra me 6% krahasuar kjo me një vit më parë, pjesërisht si pasojë ndërprerjeve të vazhdueshme të orareve të fluturimeve drejt vendeve të lindjes së mesme. Aeroporti Schiphol i Amsterdamit ruajti vendin e tretë duke shënuar rritje si në numrin e lidhjeve ashtu edhe në destinacionet që shërben. Kuala Lumpuri ruajti vendin e katërt dhe mbeti aeroporti me lidhjet më të shumta në Azi, ndërsa numri destinacioneve që shërben ky aeroport është arritur në 154.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
2: Organizata ndërkombëtare për emigracionin ka bërë të ditur se mbërritjet e migrantëve dhe refugjatëve në Evropë përmes detit ka rënë ndjeshëm në vitin 2026, por numri personave që kanë humbur jetën ose janë zhdukur gjatë udhëtimeve është rritur. Gati 60.000 persona kishin mbërritur përmes detit këtë vit deri më 15 shtator, 39% më pak krahasuar me 98.040 në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, sipas të dhënave të matricës së gjurmimit të zhvendosjes dhe projektit për emigrantët e zhdukur të organizatës ndërkombëtare për emigracionin. Megjithatë, të paktën 2292 persona kanë humbur jetën ose janë zhdukur gjatë përpjekjeve për të kaluar këtë rrugë, krahasuar me 1999 gjatë të njëjtës periudhë të vitit 2025. Organizata paralajmëroi se numri real ka të ngjarë të jetë më i lartë pasi shumë fondosje anijesh dhe raste zhdukjesh nuk regjistrohen asnjëherë. Rënja më e madhe e mbërritjeve u regjistrua në rrugën e Mesteut qendror drejt Italisë, me një rënje prej 55% nga 48.231 në 21.393. Numri i viktimave në këtë rrugë u rrit nga 844 në 996. Greqia regjistroi 20.428 mbërritje përmes detit, rreth 5.000 më pak se një vit më parë, ndërsa numri i viktimave gjatë rrugës së Mesteut qendror u rrit nga 284 në 417. Mbërritjet përmes rrugëve drejt Spanjës gjithashtu ran me 16.794 persona që arritën në vend përmes Atlantikut dhe Mesteut Perëndimor, krahasuar me 22.855 vitin e kaluar. Të paktën 879 viktime u regjistruan përgjatë këtyre rrugëve.
0: Kryeministri i Slovakisë Robert Fico deklaroi se situata në Evropë nuk ka qenë kurrë më parë kaq serioze dhe e tensionuar sa sot. Përsa i përket mundësisë së një konflikti ushtarak në shkallë evropiane, a i theksoj se nuk dëshiron që Slovakia të përfshihet në një luft. Si pas agjencisë Slovake të lajmeve, TASR, Fico foli për ecurinë e luftës në Ukrajinë dhe sigurinë e Evropës gjatë ceremonisë hapjes së vitit të ri akademik në qytetin Preshov. Sa i përket mundësisë së një konflikti ushtarak në shkallë evropiane, situata nuk ka qenë kurrë kaq serioze dhe e tensionuar sa tani, deklaroi Fico. Duke referuar në enit 5 të traktatit Atlantikut të Veriut, si pas të cilit një sulmi armatos ndaj një vendi antar të NATO-s konsiderohet sulm ndaj të gjithë aleatëve, Fico tha se nuk dëshiron që Slovakia të përfshihet në asnjë luftë. Po, ne jemi pjesë e NATO-s, e vlerësojmë këtë dhe jemi të përkushtuar në bashkëpunimit dhe përmbushjes së detyrimeve tona, por si kryeministër do të bëj gjithçka që Slovakia të mos rrihet kurrë në një konflikt armatosur, tha ai. Fico shprehu shqetësimin se Evropa ndodhet në prag të një konflikti dhe tha se nuk mund ta imagjinonte se çfarë do të ndodhte nëse vendi i tij do të përballej me pasojat e një lufte. Duke argumentuar se lufta në Ukrainë ka dalë jashtë kontrollit, Fico tha se zhvillimet e fundit në Evropë tregojnë se rregullat e operacioneve ushtarake janë braktisur dhe se po goditet infrastruktura civile. A i shtoj se pretë që në territorin Ukrajinas të zhvillohen operacionet të mëdha ushtarake, por theksoj se ajo që e shqetëson më shumë është forcimi retorikës ushtarake në Evropë. Fico kritikoj gjithashtu bugjetin e bashkimit Europian për periudën 2028-2034, duke thënë se si pas ti, përfituesit kryesor do të jenë kompanit e armatimeve dhe jo qytetarët.
2: Rusia dhe Ukraina kanë shkëmbyer sulme me dron gjatë natës së kaluar. Zyrtarët Ukrainës raportuan 12 persona të plagosur në disa rajone, ndërsa autoritetet ruse njoftuan për dëmet të shkaktuara nga mbetet e dronëve të rrëzuar. Në Kiev një sulm rus me dron plagosi 5 persona, mes tyre 3 fëmijë, sipas Timur Tkachenkos, kreu i organizatës ushtarake të qytetit të Kievit, një shtëpi private u shkatërrua dhe një tjetër u dëmtua. Forcët aerore të Ukrainës tanë se Rusia lëshoi gjatë natës 93 dronë dhe se mbrojtë aerore shkatërroi ose bllokoi 69 prej tyre.

0: si dhe tre raketa dronë të llojeve banderole dhe danti. Tre persona u plagosën në rajonin e Harkivit gjatë një serie sulmesh ruse, sipas prokurorisë rajonale. U dëmtuan banesa banimi, ndërtesa ndihmëse dhe një automjet. Në Zaporizhje një sulmues goditi një qendër tregtare duke plagosur një person dhe duke shkaktuar zjarr, njoftoi Ministria e Brendshme e Ukrainës. Ekipet e shpëtimit arritën më pas të shuhen zjarrin. Tre persona të tjerë u plagosën në rajonin e Odesës gjatë asaj që guvernatori Oleg Kipere cilësoi si sulm masiv ndaj infrastrukturës civile. Këtu u dëmtuan në zona të banuara, një ndërmarrje, depozita dhe magazina. Sulmet e fundit pasuan një fushat më të gjerë sulmesh ruse, për të cilën zyrtarët Ukrainas thanë se të intensh shkaktoi viktima dhe të plagosën në disa pjesë të vendit. Në Rusi, kryebashkiaku i Moskës, Sergei Sobjanin, tha se më shumë se 350 dronë Ukrainas ishin drejtuar drejt rajonit të Moskës. Sipas tij, shumica u shkatruan para se të arrinin në kryeqytet, ndërsa 64 u ndalen nga mbrojtja erore gjatë afrimit drejt Moskës. Në rajonin e Rostovit, mbetjet e dronëve të rrëzuar dëmtuan banesa ndërtimi, ndërtesa banimi dhe automjete private, tha guvernatori rajonal Yuri Slyusar. Ministria ruse e mbrojtjes deklaroi se forcat e saj kapën ose shkatruan 629 dronë ukrainas me krah të padëvitshëm mbi territorin rus, si dhe në zonat e detit Azov, detit të Zi dhe në Krimin e pushtuar nga Rusia. Pretendimet e të dyja palëve nuk mund të verifikoheshin në mënyrë të pavarur për shkak të luftës në vazhdim.
1: Nga ana tjetër, në Rusi ka nisur procesi votimit në zgjedhjet për përcaktimin e deputetëve të Dumës, pra dhomës së ulët të parlamentit rus, si dhe të anëtarëve të parlamenteve të 39 rajoneve, drejtuesve rajonal dhe këshilltarëve të këshillave vendor. Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Rusisë, rreth 111 milion votues, për të cilëve 1.816.000 ndodhen jashtë vendit, do të mund të votojnë në të gjithë territorin e Rusisë si dhe në përfaqësitë diplomatike. Procesi zgjedhor po ndiqet nga vëzhgues të huaj nga rreth 55 vende, mes tyre ka përfaqësues të Commonwealth-it, të Shteteve të Pavarura, Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit, të BRICS-it, Shoqatës Kombeve të Azisë Jugnindore, si dhe vendeve të Afrikës, Lindjes së Mesme dhe të Amerikës Latine. Në këto zgjedhje garojnë 10 parti për 450 vendet e Dumës, përfshirë partinë e pushtet, Rusia e Bashkuar. Partitë që kalojnë në pragun zgjedhor prej 5% do të mund të fitojnë karrige në Dumë. Në kuadër të ditës së unifikuar të votimit, krahas zgjedhjeve për deputet në disa rajone, po zhvillohen edhe zgjedhje për drejtuesit dhe parlamentet rajonale. Vlen të përmendet se këto janë zgjedhjet e para që zhvillohen gjatë luftës mes Rusisë dhe Ukrainës, e cila vazhdon që nga viti 2022. Për arsye sigurie, në disa rajone janë marrë masa të posaçme sigurie gjatë procesit të votimit. Për herë të parë, zgjedhjet po zhvillohen edhe në rajonet të Donjeckut, Luganskut, Hersonit dhe Zaporizhjes, të cilat Rusia i aneksoi në mënyrë të paligjshme në Ukrainë. Zgjedhje po zhvillohen gjithashtu edhe në Krime, të cilën Rusia e aneksoi në mënyrë të paligjshme në vitin 2014. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin, në një fjalim të shkurtër të transmetuar në televizion të mërkurën në mbrëmje, u bëri thirrje qytetarëve të votojnë duke thënë: "Zgjedhja dhe vendosmëria juaj do të tregojnë edhe njëherë se miliona njerëz në konfliktin në Ukrainë mbështesin luftëtarët tanë dhe se ne jemi të bashkuar." Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Autoritetet në Gazën në blokadë njoftuan se gjatë kërkimeve kanë nxjerrë nga rënojat e shtëpive të shkatëruara nga bombardimet izraelite. Në sheshin Altaq, trupat dhe mbetjet mortore të 12 palestinezëve të tjerë. Kështu, numri i përgjithshëm i viktimave në këtë zonë ka arritur në 75. Këto kërkime përbëjnë në fazën e dytë të projektit nxjerrja e trupave të dëshmorëve të nisur nga mbrojtja civile më 19 korrik me synimin për të gjetur trupat e personave të zhdukur në ndërtesat e shkatëruara nga Izraeli. Sipas të dhënave të mëparshme të mbrojtjes civile, operacionet e kërkimit të përfshijnë 127 shtëpi të shkatëruara, në rënojet të cilave vlerësohet se ndodhen trupat e gjithsej 1072 personave. Sipas autoriteteve palestineze, pavarësisht marrëveshjes së armëpushimit që është në fuqi që prej 10 tetorit 2025 dhe që do të mundësonte hyrjen në zonë të pajisjeve të rënda dhe makinerive të nevojshme për largimin e rënojave dhe nxjerrjeve trupave të pajet, operacionet e kërkim shpëtimit po përparojnë ngadalë për

ka të mungesës pajisjeve dhe makinerive të nevojshme të cilat nuk hynë në rajon. Zyra e medjas e qeverisë palestineze në Gaz deklaroi në tetor të 2025 se rreth 9500 palestinez rezultonin të zhdukur që nga fillimi i gjenocidit të Izraelit ndaj zonës rrethuar. Kjo shifër përfshin si personat e mbetur në rrënojat e ndërtesave të shkatëruara, ashtu edhe personat të tjerë fati të cilëve nuk dihet ende. Vlen të përmendet se që nga tetori i 2023-shit, Izraeli ka vrarë më shumë se 73.000 palestinez, shumica e tyre gra dhe fëmi, dhe ka plagosur më shumë se 174.000 të tjerë gjatë gjenocidit në Gaz. Ekspertët vlerësojnë se numri real i personave që kanë humbur jetën është shumë i lartë se shifrat raportuara nga autoritetet e Gazës dhe mund të jetë rreth 200.000. Ndërka që Benjamin Netanyahu e nisi fushatën zgjedhore të partisë të Likud me një fjalim, ku vuri në plan të parë gjenocidin dhe palestinezve në Gazën që ndodhet në blokadë, pushtimin izraelit të disa zonave të Libanit dhe Siris, si dhe sulmet e kryera nda Iranit. Netanyahu, ndaj të cilit gjykata penale ndërkombëtare ka nisur procedura për krimet e luftës në Gaz, ishte përballur me kritika të ashpëra pasi qeveria e tij nuk kishte mundur të parandalonte sulmin e 7 tetorit të 2023 ndaj Izraelit të udhëhequr nga Hamasi. Megjithatë, në deklaratën e tij të enjten, ai këmënguli se ai dhe partia e tij janë e vetmja forcë që mund të garantojnë sigurinë e Izraelit. Netanyahu gjithashtu i akuzoi rivalët e tij se duan të bëjnë lëshime territoriale. Duke paraqitur trupat izraelite në Liban, në Siri dhe në Gazë si dëshmi se në vendet që të japim territore, ne kemi marrë territore, ai përsëriti retorikën se ka ndryshuar fytyrën e lindjes mesme dhe pa dhënë detaje, ai premtoi se do ta ndryshoj edhe një herë rajonin. Vlen të përmendet se Netanyahu, ndërsa ka përshpejtuar ndërtimin e vendbanimeve të paligjshme sioniste në bregun perëndimor të pushtuar, ai e ka çuar vendin e tij drejt një gjenocidi dhe një sër luftrash. Netanyahu është gjithashtu kryeministri i parë në historinë e Izraelit që përballet me një proces penal për akuzat të ndryshme për korrupsion, të cilat ai vazhdon të mohojë. Bloku i udhëhequr nga Netanyahu së bashku me alatët e tij të ekstremit të djathtë dhe ultraortodoksët garon kundër bllokut të udhëhequr nga rivali i tij kryesor, Gadi Eisenkot, i cili mbështetet nga partia si të krahut të djathtë ashtu edhe të majtë. Zëdhënësi i ushtrisë Pakistanit, Ahmed Sherif Chaudhry, deklaroi se vendi i tij do të bëjë çdo përpjekje për mbrojtjen e Arabisë Saudite, duke theksuar se angazhimi i Islamabadit për sigurinë e Riadit është i pakushtëzuar. Në një intervistë për Arab News, Chaudhry foli për sulmet e Huthive në Jemen kundër Arabisë Saudite. Ai tha se Pakistani qëndron në krahët Arabisë Saudite si në aspektin diplomatik ashtu edhe në atë praktik. Do të bëjmë çdo përpjekje për sigurinë e Mesjidit Al-Haramit, Mesjidit An-Nebeviut dhe të Arabisë Saudite. Do të bëjmë çdo përpjekje që vëllezërit tanë saudit kërkojnë dhe ka nevojë, deklaroi Chaudhry. Duke theksuar se populli pakistanes që qëndron krah për krah me popullin saudit, ai shtoi: me pak fjalë, ne jemi këtu dhe do të vazhdojmë ta mbrojmë Arabinë Saudite nga çdo sulm. Ne kujtojmë se Huthit në Jemen kanë intensifikuar ditët e fundit të sulmet me raketa dhe dron ndaj Arabisë Saudite. Huthit kanë deklaruar se më 16 shtator kanë shënjestruar me raketa balistike dhe dron objektet e Aramkos në qytetin Yanbu si dhe bazën ajrore të Hamis Mushait. Koalicioni Arab, i udhëhequr nga Arabia Saudite, njoftoi se 13 civilë u plagosën dhe 7 shtëpi e 2 automjete u dëmtuan nga sulmet me raketa dhe dron të Huthive ndaj qyteteve Hamis Mushait, Abha dhe Taif. Autoritetet saudite njoftuan gjithashtu më 16 shtator se një dron, i cili tentoi të hynte në hapësirën ajrore të Mekës, u interceptua dhe u shkatërrua nga forcat e mbrojtjes ajrore. Huthit mohuan pretendimet se ata kishin shënjestruar Mekën. Pentagoni po shqyrton mundësinë e tërheqjes të paktën 25.000 trupave amerikane nga Evropa, ndërsa reduktimi mund të arrijë deri në 40.000 trupa.
Lajmi është raportuar tejnë nga NBC News, duke cituar zyrtar aktual.

0: dhe ish zyrtar amerikane perëndimor të njohur me këto diskutime. Një mas e tillë do të reduktonte me rreth 31% të numrin e afro 80.000 trupave amerikane të dislokuara aktualisht në Evropë, dhe në skenarin maksimal numri mund të përgjysmohej. Megjithatë, ende nuk është marrë asnjë vendim përfundimtar dhe opsionet janë pjesë e një procesi në vijim të rishikimit në Pentagon. Gjermania, Italia dhe Spanja, ku ndodhen disa prej dislokimeve më të mëdha ushtarake amerikane në Evropë, mund të jenë ndër vendet e prekura. Rishikimi 6 mujor po shqyrton mundësi që përfshin forca tokësore, ajrore dhe detare amerikane, si dhe zhvendosjen e mundshme të disa trupave drejt kraut lindës. Generali Alexis Greenwich, kreu i komandës amerikane për Evropën dhe njëherësh komandanti suprem i forcave aliate të NATO-s në Evropë, pritet t'i paraqesë një vlerësim fillestar sekretarit amerikan të mbrojtjes Pete Hegseth. Të premten, sipas NBC News, Hegseth pritet të marrë rekomandimin përfundimtar më datën 6 nëntor, përpara se çdo propozim t'i paraqitet presidentit Donald Trump. Rishikimi nisi në qershor në kuadër të përpjekjeve të administratës Trump që aleatët evropian të marrin përsipër më shumë përgjegjësi për mbrojtjen konvencionale brenda NATO-s. Dokumentet e Pentagonit të shqyrtuara më herët nga Reuters tregojnë se deri më 6 nëntor do të përgatiten të paktën 4 variante për riorganizimin e dislokimit të forcave amerikane. Mundësia e një reduktimi në shkallë të gjerë ka shkaktuar shqetësim të disa ligjvënës amerikanë dhe qeveri evropiane, të cilat kanë palemruar se një tërheqje e shpejtë mund të ndikojë në aftësinë e NATO-s për të frenuar Rusinë. Senatoria Jean Shaheen i ka kërkuar veçmas sekretarit të shtetit Marco Rubio që diplomatët amerikanë të përfshihen plotësisht në këtë proces, duke argumentuar se ndryshimet në dislokimin e trupave mund të kenë pasoja më të gjera diplomatike dhe në fushën e sigurisë. Departamenti i shtetit thotë se zyrtarët e tij po marrin pjesë në proces. NBC News ka raportuar gjithashtu se për mosmarrveshje mes Departamentit të Shtetit dhe Pentagonit lidhur me këtë rishikim. Sipas raportimit, sekretari Rubio ndërhyri në qershor pasi Pentagoni kishte përgatitur një informim për ministrat e mbrojtjes të NATO-s mbi reduktime të mundshme në shkallë të gjerë. Rishikimi nuk nënkupton domosdoshmërisht se të gjitha reduktimet e propozuara do të zbatohen. Pentagoni ka deklaruar se po harton një sër opsionesh, ndërsa Washingtoni synon të përshtat dislokimin e forcave të tij dhe të nxisë aleatët evropian të marrin një rol më të madh në mbrojtjen e kontinentit. Nga ana tjetër, presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se është bërë përparim i rëndësishëm për ngritjen e një baze ushtarake amerikane në Poloni dhe se vendodhja e bazës së re do të bëhet e ditur së shpejti. Në një postim bërë në llogarinë e tij në Truth Social, Trumpi bëri të ditur një zhvillim të rëndësishëm lidhur me bashkëpunim ushtarak mes SBA-s dhe Polonisë, duke i referuar udhëheqjes së guximshme të presidentit polak Karol Nawrocki. Trumpi tha se po bëhet përparim i rëndësishëm për krijimin e një baze ushtarake amerikane në Poloni dhe se nëse projekti realizohet, vendodhja e saj do të shpallet së shpejti. Presidenti amerikan theksoi se ky hap do të ishte historik, në thonjza, për aleancën mes dy vendeve. Presidenti polak Karol Nawrocki në një postim bërë në platformën X falenderoi Trumpin për fjalët, miqësinë dhe angazhimin e fortë ndaj partneritetit Poloni-SBA. Nawrocki tha se vendi i tij është i gatshëm të vazhdojë së bashku me SBA në forcimin serioz dhe të përgjegjshëm të bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes. Ai theksoi gjithashtu se qeveria polake do të bëjë gjithçka për të siguruar vendodhjen më të përshtatshme për bazën ushtarake amerikane. Zëvendës kryeministri dhe ministri polak i mbrojtjes kombëtare, Władysław Kosiniak-Kamysz, deklaroi në X se bashkëpunimi i mirë mes Trumpit dhe Nawrockit po sjell rezultate pozitive. Ai e cilësoi këtë si një konfirmim të rëndësishëm të bashkëpunimit strategjik dhe falënderoi përpjekjet për krijimin e një baze të përhershme amerikane në Poloni, duke theksuar se të dy vendet po punojnë së bashku për sigurinë.
1: Dhan lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 18 shtator. Si sot me 1739 u nënshkrua traktati Beogradit ndërmjet perandorisë Osmane dhe arkidukatit të Austrisë. Në këtë datë të vitit 1851 filloi botimi i gazetës amerikane The New York Times. Të njëjtën ditë të 1923-shit, Kongresi Kombëtar Indian nisi fushatën e mosbindjes civile kundër administratës kolonialiste britanike. Si sot në vitin 1931, në Mançuri të Kinës Veri Lindore ndodhi ajo që në historiografinë e konflikteve botërore njihet edhe si incidenti i Muktenit. Pikërisht në këtë rajon kufitar me Koren, trupat ushtarake japoneze inskenuan një sabotim. Një shpërthim i kontrolluar në linjën hekurudhore që përdorej për transportin e ushtarëve japonez nga Korea drejt Kinës. Kjo shërbeu si pretekst për pushtimin e Kinës së fundmi nga Japonia. Pushtimi mori fund më 1945. Në këtë datë të 1934-s, Bashkimi i Republikave Socialiste Sovjetike u antarësua në lidhjen e kombeve. Të njëjtën ditë të 1924-s, ndërtese britanike HMS Tradewind siluroi dhe mbyti anijen transportuese japoneze Junyo Maru në brigjet e Sumatrës në arkipelagun indonezian. Në bordin e anijes japoneze gjendeshin afro 6000 veta, shumica e të cilëve të burgosur indonezian, britanik, holandez dhe amerikan, që torturoheshin brenda ambienteve të këtij mjeti lundrues nga japonezët. Si pasojë mbytyjes, gjetën vdekjen 5500 njerëz, ndërsa 500 të tjerë përfunduan në det të hapur për të transportuar më pas drejt Birmanisë. Si sot në vitin 1956, në gërmimet arkeologjike që vjonin prej 1926-ës në Efes, u zbulua statuja me famë botërore e Artemidës. Në këtë datë të 1981-shit, Franca shfuqizoi ligjin e dënimit me vdekje. Të njëjtën ditë të vitit 1997, Konventa e Otavës për ndalimin e përdorimit, magazinimit, prodhimit, transferimit dhe shkatërrimit të minave kundër personel u miratua nga 89 shtete, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës refuzuan ta firmosin draftin. Si sot më 2000-shin, qeveria izraelite ndërpreu bisedimet e paqes me Palestinën. Në këtë datë të vitit 2002, me një ceremoni në praninë të presidentëve të atëhershëm Ahmet Necdet Sezer të Turqisë, Haydar Aliyev të Azerbajxhanit dhe Eduard Shevardnadze të Gjeorgjisë, u hodhën themelet e naftësjellësit të Baku-Tbilisi-Ceyhan. Të njëjtën ditë të vitit 2005, në Afganistan u mbajtën zgjedhjet e para parlamentare pas 36 vitesh. Si sot më 2014, dështoi referendumi popullor në Skoci për shpallën e pavarësisë nga Mbretëria e Bashkuar, duke e lënë përfundimisht këtë shtet brenda kufive britanik. Me një pjesëmarrje prej 3.6 milion zgjedhësish, afro 2 milion prej tyre votuan kundër ndarjes nga kurora britanike dhe vetëm 1.6 milion votuan në favor. Ky referendum u cilësua nga analistët anglezë si një shenjë e triumfit e Londrës zyrtare mbi lëvizjet separatiste të mundshme në Skoci dhe Irland. Miqtë vyer, çdo ditë viti tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 18 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Freskia e ëmbël që vjen me ditët e para të shtatorit, begatia që sjell vjelja e rrushit dhe aroma mrekullueshme e domateve e specave të freskët që pas ditëve përhapet jashtë në dritaret e kuzhinave. Dhe në veshët tan, ato këngë të lashta që prekin shpirtin dhe na therrin lehtë zemrën, sevdalinkat. Të dashur dëgjues, miq të çmuar, zemrat e të cilve rrahin me elegancë dhe që mallëngjeheni nga ato bisedat e sinqerte të së shkuarës dhe sofrat e begata. Mirë se erdhët të gjithë në ndërroni në episodin e ri të ngrohtë, plotësie dhe histori të programit tonë Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, një episod që i shkon për shtat këtyre ditëve të pare të shtatorit. Sot në kuzhinën tonë lëmë minjan zënin e brumit që zjat me orë të tëra, apo teknikat e ndërlikura të kuzhinave të pallateve. Sot në këtë banak gatimi ftojmë perimet në gjendjen e tyre më naturale, më të thjesht, të sa po këputura nga ara dhe kopshti, si dhe ato harmonin ma gjepse të ngjyrave që gatuhen nga dalë në një tigan. Emri asaj shije të lashtë që në konakët e dikurshëm, në ato sofrat të gëzueshme të mbrëmjeve kur trokiste dera e vjeshtës, përhape gjithandej teksa gatuaj aromë durimit dhe sinqeritetit, është satarash, pra ajo shija e mrekullueshme satarashit, siç do ta quajmë ne në këto troja. Satarashi nuk është as pak një kaurdisje e zakonshme perimesh, as një gjell dosido e përgatitur në tenxhere. Ajo është dëshmia më e bukur se si dhuratat më të thjeshta që toka i ofron njeriu, duke zier nga dalë, mund të shëndrohen në një simfoni madhështore shijesh. Kur bashkojnë shija pikante e lehtë e specit, ëmbëlsira me një thartir të këndshme domates dhe teksture e butë e qepës, ajo që përftohet prej kësaj është një ilaç i vërtet. A jeni gati? Tani dua t'ju çoj shumë larg në kohë, në luginat e gjelbra e të qeta të Bosnjë-Hercegovinës, në oborrin e një shtëpie të vjetër fshati, ku në javën e parë të shtatorit prjetoi vrulli i vjeljes së rrushit. Në një pasdite kur dielli po përëndonte dhe freskia ndihej ëmbël pak nga pak, tregojnë se në atë fshat jetonte një bujk i cili e ruante arën e tij si sytë e ballit, por ishte disi i shqetësuar dhe i rrëmbyer. Atë ditë ai kishte dashur të priste në sofrën e mbrëmjes fëmijët dhe të afërmit që po ktheheshin nga ara. Mirë po, me që punët në arë u zgjatën, ai u kthye në shtëpi shumë vonë. Nuk ishte kohë as të kaurdiste mish, as të ndiste furrën të gatuante gjatë e gjatë. Bujku hyri me nxitim në kuzhinë dhe teksa nuk dinte çfarë të bënte, gjyshja e tij e urtë i kapi dorën dhe i tha: "Qetësohu biri im, shija nuk qëndronte nxitimi, por tek durimi me dashuri." Gjyshja vendosë për banak speset e gjelbër të trashtët, sa po këputur nga kopshti, domatet e pjekura mirë dhe qepët e ëmbla. I preu në copa të mëdha dhe i hodhe një tigan bakri. Në zjarë të ullët i përzio nga dalë me luk druri, derisa perimet lëshuan lëngun e tyre dhe uzien e uzbutën mirë. Perimet u ndërthurën aq bukur me njëra tjetrën dhe përhapën një aromë aq madhështore, sa që të ftuarët që ulën në sofër mbetën të mahnitur nga thjeshtësia e gjellës dhe shijes së saj e thellë. Kur bujku i habitur pyeti: "Sadomisht e kisha hedhur, nuk do të bëja kaq e shijshme, cili është sekreti i kësaj gjelle gjyshe?" Gjyshja u përgjigj duke buzëqeshur: "Sekreti i kësaj gjelle është ta dish të gatuash në të njëjtin tigan pa e mbytur shijen njëri tjetrit." Ja përse, satarashi nuk është thjesht një gjell me perime, por mënyra më e shijshme dhe më elegante për të mbajtur së bashku ngjyrat e ndryshme të jetës, durimin dhe ndarjen me të tjerët.

Tani e janë i të sielim këtë aromë të freskët dhe ngrohëse për zemrën, këtë histori të bukur të bashkimit në shtëpi dhe kuzhinat tona. Nëse e keni gati lapsin dhe letrën, po kalojmë të receta e mrekullueshme së Tarashit, që do të shëndrojë shtëpinë tuaj brenda një çasti në kuzhinën atyre shtëpive të qetë të fshatit. Për këtë recetë tradicionale dhe jashtëzakonisht të shëndetshme, na duhen këta përbërës: 3 qepë të mëdha të thata, 5-6 speca të gjelbër të trash. Ata që dëshirojnë mund të shtojnë edhe një ose dy speca të kuq kapja.

Se vë u pastruen farat dhe i presin në copat të mëdha. Domateve u heqim lëkurën dhe i presim katrore-katrore. Në një tigan të gjërë, ose një tenxhere të ullët dhe të gjërë, hedhim vajin e ullirit. Shtojmë qepët dhe hurdhërt e grira, holl dhe i kavurdisim me lëvizit të buta, derisa të bëhen të tejdukshme. Më pas, shtojmë specat dhe vazhdojmë të i përzijem me ritmin e një sevdalinke, derisa specat të fillojnë të zbuten letë. Pa i lënë specat të humbasin ngjyrën, me një herë shtojmë si për domatet e lëngshme që kemi prerë, hedhim kripëm, piper në zi dhe atë maj sheqeri që do të balancoj thartirën e domateve. E mbulojmë tiganin me kapak dhe ulim zjarin. Perimet lehen të gatuen nga dalë në lëngun e tyre, thuaj se si kur po merë jetë një këngë sevdalinke e cila po zjen nga dalë. Pas rreth 20 deri në 25 minuta, kur domatet e kenë thithur lëngun dhe masat e jetë rashur, do të thotë se gjela jon ka arritur në përbërjen e saj të mrekullueshme. Ata që dëshirojnë pikërisht në këtë fazë mund të thyen vezët sipër dhe ta mbajnë tiganin të mbuluar për disa minuta, ose pasi ta heqin nga zjarri, mund t'i hedhin sipër një sasi të bollshme djathi të bardhë. Dhe nëse pyesni se çfarë shkon tani pranë asaj pjate me satarash që sapo e kemi hequr nga zjarri, ende të nxehtë dhe që nxjerravull, dhe cila është ajo prekje e fundit që ta lehtësoj kuzhinën tonë, përgjigja sigurisht vjen nga ato sofra të vjetra të shtatorit. Pransaj natyrisht shkon një bukë freskët e ngrohtë e sapo dal nga furra dhe një tas me kosë shtëpie, akull të ftohtë. Që në kafshatën e parë të satarashit, ajo shije që lind nga butësia e kadife, specave dhe domateve e bashkuar me ngrohtësinë e bukës së freskët, t'ju kujtoj se thjeshtësia në të vërtetë është një pasuri e madhe. Ashtu si ato sevdalinka të bukura që dëgjojmë, ashtu siç brenda tyre gjenden edhe gëzimi edhe trishtimi, por edhe një gjallëri e pafund për jetën, edhe në këtë gjellë është e gjitha thelltësia dhe ekuilibri i jetës të mbledhura së bashku.

derisa të jemi sërish në safirë në kuzhinën tuaj, në programin e radhës, Kuzhina me Shenë e Sevdalinkës, me histori të reja dhe shije të reja që të shlodhin shpirtin, urojmë që në shtëpi tuaj të mos mungoj kur qetësia, ka kuzhina juaj të mos mungoj aroma e perimeve të freskëta dhe në zemrën tuaj të mos mungoj kur tingujt e sevdalinkave. U bëft sofra juaj gjithmonë e begat, vatra juaj e ngrohtë dhe jeta juaj plot dashuri. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Dokumentari i ri me autorsi të kineastëve izraelit Yuval Abraham dhe Rachel Zor, laureat të çmimit Oscar, e realizoi premierën në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Venecië, një nga aktivitetet më prestigjioze të botës së kinematografisë. Filmi prodhuar nga gazeta britanike The Guardian dhe i titulluar NASA, sipas një koncepti mjaft tërheqës, u shfaq në garën kryesore të Festivalit të 83 Ndërkombëtar të Filmit në Venecië. A ishte i vetëm film dokumentar që garoi këtë vit për luanin e artë, një nga çmimet më të rëndësishme të këtij festivali. Mirë po, çfarë është NASA që i ka dhënë emrin këtij dokumentari? Filmi e merr emrin nga fjala NASA, një shkurtim ushtarak në hebraisht me kuptimin dëm anësor, term që përdoret nga inteligjenca izraelite për të shprehur numrin e civilëve që pritet të vriten gjatë një sulmi. Ky produksion nxjerr në pa të vërteta tronxitse lidhur me sistemet e fshehta që përdoren për identifikimin, gjurmimin dhe sulmimin e palestinezëve në Gazën e rrethuar, pavarësisht pritshmërisë për humbje jetësh civile. Dokumentari fuqishëm, 80 minuta i gjatë, është prodhuar nga producenti James Wilson i The Guardian dhe kompania e tij JW Films.

ndërsa regjisori dhe skenaristi Jonathan Glazer ka shërbyer si producent ekzekutiv i projektit. Siç mund t'ju kujtohet, Wilsoni dhe Glazeri kishin punuar më parë së bashku në filmin The Zone of Interest, pra Zona e Interesit, gjithashtu fituesi çmimit Oscar, duke arritur një sukses të madh. Dokumentari NASA bazohet në hetime të thelluara që janë publikuar ndërmjet viteve 2023 dhe 2025 nga revista izraelito-palestineze online plus 972 magazin, portali informativ hebraik Local Call dhe editoria The Guardian. Një nga pikat më tronditëse të dokumentarit janë dëshmitë e ardhura drejt për drejt nga brenda sistemit. Filmi përfshin dëshmitë e 24 ushtarëve dhe pjesëtarëve të inteligjencës izraelite. Oficerët e inteligjencës dhe ushtarët izraelit të intervistuar përshkruajnë në detaje sistemet e bazuara në inteligjencën artificiale, të përdorura për të identifikuar si objektiva të mundshëm një numër të madh njerëzish të dyshuar si pjesëtar të rangut të ulët të Hamasit. Sipas dëshmive të tyre, personat e identifikuar përmes këtyre sistemeve të inteligjencës artificiale u bombarduan në shtëpitë e tyre gjatë natës, edhe pse dihej qartë se sulme do të vristen edhe anëtarët e familjeve të tyre. Këta informator nga brenda sistemit thanë gjithashtu se telefonat e personave të shënjuar si objektiva hakeroheshin për të përcaktuar vendodhjen e tyre. Bazuar në dëshmitë e dhëna, oficerët e inteligjencës përgjonin fshehurësi bisedat mes objektivave dhe bashkëshorteve e fëmijëve të tyre. Madje në disa raste, kjo vazhdonte pa ndërprerje deri pak para sulmeve ndaj banesave të tyre. Duke folur në konferencën për shtyp në Venecië, regjisori Yuval Abraham tha se si producent, ata u kishin kërkuar oficerëve vetëm të shpjegonin në detaje punën që bënin. Gjatë konferencës për shtyp, Abrahami u shpreh kështu: "Këtyre oficerve u tham vetëm, ju lutemi, na tregoni çfarë keni bërë, si funksionojnë këto sisteme, na vizatoni skemën e tyre. Ndonjëherë përgjigjet mund t'i merrni edhe vetëm duke bërë pyetje." Në vijim të deklaratës e tij, regjisori Abraham e përmblodhi gjendjen shpirtërore të dëshmitarve me këto fjalë: "Disa nuk shfaqin pendes, ndërsa disa të tjerë po. Disa folën nga indiferenca, të tjerë nga krenaria." Dëshmit në dokumentar përfshin gjithashtu rrëfimet të dorës së parë për shkatërimin e zonave ku ushtria izraelite vlerësonte se deri në 25% e banorëve të lagjeve ndodheshin ende në shtëpitë e tyre. Personat e intervistuar përshkruajnë hapur djegjen sistematike të banesave civile dhe vrasjen e civilëve në një pikë shpërndarje ushqimesh. Sipas informacioneve të përcjella nga e përditshmja The Guardian, disa prej personave të intervistuar shërbenin në njësi të fshehtë të inteligjencës, e cila raportonte drejt për drejt në zyrën e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu. Njëri prej tyre deklaroi se detyra kryesore e njësisë në të cilën punonte ishte pengimi i paqes. Regjisorët Abraham dhe Zor theksojnë se filmi nuk përqendrohet te shkeljet e kryera nga ushtarë të veçantë, por drejt për drejt te politikat dhe praktikat ushtarake. Në një deklaratë të tyre, regjisorët thanë: "Fokusi ynë nuk janë krimet e izoluara të luftës, të kryera nga ushtarë që kanë dalë jashtë kontrollit. Fokusi ynë janë vetë urdhrat, politikat, praktikat e pranuara, gjuha dhe logjika që i bëjnë këto praktika të mundshme, si të njerëzit që veprojnë brenda tyre, duke shtuar sistemi dhe ingranazhet e tij." Regjisori Abraham e përkufizon filmin pikërisht si një shqyrtim të sistemeve të masakrave në shkallë të gjerë, bazuar në dëshmitë e këtyre 24 ushtarëve dhe pjesëtarëve të inteligjencës. Realitetet e dhimbshme dhe të dhënat nga terreni japi një ide të qartë për përmasat e situatës. Që nga gjenocidi i nisur në tetor 2023, Izraeli ka vrarë më shumë se 73.000 palestinez, shumica gra e fëmijë, si dhe ka plagosur mbi 174.000 të tjerë. Analistët theksojnë se ky vlerësim është jashtëzakonisht i pamjaftueshëm dhe se numri real i të vdekurve mund të arrijë në rreth 200.000. Izraeli, i cili mban nën pushtim 60% të Gazës, e ka kthyer në rënoja pjesën më të madhe të zonës së shkatëruar nën blokadë dhe ka zhvendosur të gjithë popullsinë. Pavarësisht marrëveshjes së armpushimit të arritur në tetor 2025, Izraeli vazhdon të shkelë atë çdo ditë dhe që nga ajo kohë, paktën 1359 palestinezë janë vrarë
dhe 4571 të tjerë janë plagosur nga Izraeli.

përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, po ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Prezidenti Erdogan do të drejtohet Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për herë të 16 të martën e ardhshme, më 22 shtator. Ministri i Drejtësisë së Tyrkisë, Akın Gürlek, njoftoi se në kuadër të hetimit të ndaj një rrjeti ndërkombëtar ilegal mashtrimi me këmbimin e valutave të huaja, të njohur si Forex, i lidhur me Izraelin, janë arrestuar 175 nga gjithsej 239 të dyshuar, për të cilët ishte lëshuar edhe urdhër ndalimi. Sipas organizatës ndërkombëtare për migracionin, këtë vit mbërritjet e migrantëve në Evropë kanë rënë me 39%, por është arritur numri i viktimave krahasuar kjo me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Pentagoni po shqyrton tërheqjen e të paktën 25.000 trupave amerikane nga Evropa, ndërsa në skenarin maksimal reduktimi mund të arrijë në 40.000. Ende nuk është marrë një vendim përfundimtar, ndërsa rishikimi pritet të paraqesë rekomandimet e tij sekretarit të mbrojtjes Pete Hegseth deri më 6 nëntor. Kryeministri Slovak Robert Fico palemëroi se situata në Evropë nuk ka qenë kurrë kaq serioze dhe e tensionuar sa sot, sa i përket rrezikut të një konflikti ushtarak. Ai tha se do të bëjë gjithçka që Slovakia të mos përfshihet në një luftë dhe shprehu shqetësim për forcimin e retorikës ushtarake në Evropë. Dëgjua të transmetimin e tërë të Shqip. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve tematike. Palestina, fillimet dhe historitë e saj të pathëna, me temën e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me transmetimin Ali Shahin, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Tendruar dëgjues, përshëndetje nga Radio Zëri i Tyrkisë. Sot është shtunë 19 shtator 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionet e rrethës në Shqip mund të ndiqni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitin Turksat 4A, si dhe në internet në portalin www.rtdinle.com/radio.

Bunlar promesele düsaționet tărătă vot vest. Pas buletin të lajmeve du dëgjoni rubrikën kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathana, tema e ditës dhe zbulimet e rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur dhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofon e Munstrellnës, bashkë me operatorin e transmetimit Meli Demir Ezer.

Nuk të edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Erdoğan tha se pista e 4 dhe investimet e reja do të forcojnë lidhjet globale të aeroportit të Stambollit, ndërko aeroporti është shpallur qendra ajrore me e lidhur në bot duke kaluar për herë të parë Heathrow-n e Londrës. Ministria e Punëve të Jashtme dënoi sulmin terrorist pranë një xhamie në Kohat të Pakistanit, nga shpërthimi humbën jetën të pak 21 persona dhe plagosën më shumë se 80 të tjerë. Kongresi i 77 ndërkombëtar i hapësirës do të zhvillohet në Antalya më 5-9 tetor me pjesëmarrje të pritshme të mbi 10.000 personave nga më shumë se 100 vende. Me 8.330 aplikime nga 108 vende, kongresi ka shënuar që tani rekord. Ministri i Jashtëm i Rusisë bëri thirrjen në ministri të ngarkuarin me punë të Mbretërisë së Bashkuar duke akuzuar Londrën për rritjen e furnizimeve me dronë dhe armë për Ukrainën. Moska palemëroi se objektet ushtarake britanike të përfshira në sulmet kundër Rusisë do të konsiderojnë objektiva legjitime. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres shprehu keqardhje për vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të mos i dhënë vizë presidentit palestinez Mahmoud Abbas për të marrë pjesë fizikisht në asamblenë e përgjithshme. Të nderuar dëgjues, po japim lajmet. Presidenti Tyrkis Recep Tayyip Erdoğan në fjalimin e mbajtur të premte në ceremoninë e përurimit të pistës së 4 dhe investimeve shtesë të zhvilluar në aeroportin e Stambollit, tha se pista e re dhe investimet shtesë do të japin një kontribut të rëndësishëm në lidhjen globale të kësaj qendre të madhe ajrore. Trafiku i pasagjerëve ajror në të gjithë Tyrkinë në 8 muajt e parë të vitit 2026 e kaloi 167 presje 5 milion pasagjerë, duke arritur pothuajse 2 fishin e popullsisë së vendit. Presidenti Erdoğan tha, vetëm në Stambol kemi bërë investime me një vlerë totale prej 2.12 trilionësh lirash, me çmime aktuale në fushën e transportit dhe infrastrukturës, nga të cilat 64.4 miliard lira janë investime në transportin ajror. E kemi shëndruar Tyrkinë në një nga vendet me hapësirë më të gjerë të fluturimeve në botë. Pista e re vënë në shërbim është 2.820 metra e gjatë, dhe 45 metra e gjerë dhe përbën pistën e parë të aeroportit me orientim lindje perëndim. Duke i referuar rrjetit të fluturimeve të Tyrkisë, një prej rrjeteve më të gjëra të transportit në botë, Erdoğan tha se gjatë 24 viteve të fundit në drejtimin e Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, numri i aeroporteve funksionale është rritur nga 26 në 58, pra më shumë se dy fish. Presidenti shtoi, falë Zotit së bashku me popullin ton e kemi shëndruar nga potencial në realitet një Tyrkë të fortë brenda vendit me ndikimin në rajonin e saj dhe të respektuar në botë. Tani vazhdojmë rrugën ton drejt objektivave të reja në linjën unitetit, shëndetit dhe fuqisë. Erdoğan i bëri këtë deklaratë një ditë pasi kompania globale e inteligjencës së udhëtimeve shpalli aeroportin e Stambollit si qendrën ajrore më të lidhur në botë. Me këto shifra, aeroporti i Stambollit e kaloi për herë të parë aeroportin Heathrow të Londrës. Duke u ngjitur nga vendi i dytë në vitin 2025 në krye të renditjes globale, aeroporti i Stambollit ofron lidhje me 337 destinacione në mbar botën. Sipas raportit në fjalë, 80% e fluturimeve në aeroport kryen nga linjat ajrore turke. Ndërsa aeroporti Heathrow i Londrës ra në vendin e dytë pasi lidhjet në ditën e tij më të ngarkuar shënuan një rënje vjetore prej 6%. Kjo ishte pjesërisht për shkak të ndërprerjeve të vazhdueshme në oraret e fluturimeve drejt lindjes së mesme. Aeroporti Schiphol i Amsterdamit u renditi tretin, ndërsa Kuala Lumpuri ruajti vendin e katër duke vazhduar të jetë aeroporti më i lidhur në Azi. Aeroporti O'Hare i Chicagos u ngjit nga vendi 7 në të pestin dhe mbeti aeroporti më i lidhur në kontinentin amerikan. Ministria Turke e Punëve të Jashtme dënoi sulmin terrorist të kryer për një xhamie gjatë faljes së namazit të së premtes në qytetin Kohat të Pakistanit. Në deklaratë me shkrim të ministrisë lidhur me sulmin thuhej: "Dënojmë sulmin terrorist dhe lutemi Allahut për mëshirë për ata që humbën jetën në këtë sulm të pabesë terrorist dhe i shprehim kushllimet tona popullit të Pakistanit." Më herët ishte raportuar se të paktën 21 persona humbën jetën dhe më shumë se 80 të tjerë u plagosën nga shpërthimi që ndodhi
pranë një xhamie gjatë faljes së namazit të së premtes në provincën Khyber Pakhtunkhwa në veriperëndim të Pakistanit. Drejtori i përgjithshëm i policisë së provincës Zulfikar Hamid kishte deklaruar se një automjet i ngarkuar me eksploziv shpërtheu pranë një xhamie në hyrje të kompleksit të drejtorisë së policisë në zonën e Kohatit. Kongresi 77 ndërkombëtar i hapësirës do të zhvillohet më 5-9 tetor në Antalya, qytetin turistik të Tyrkisë në Bregdetin e Mesdheut. Veprimtaria ka tej kaluar edicionet e mëparshme për nganumin e aplikimeve të dorëzuara dhe regjistrimeve. Në veprimtarinë që do të zhvillohet në qendrën e kongreseve në Est, pritet të marrin pjesë më shumë se 10.000 persona nga mbi 100 vende. Breshkët e detit Kareta Kareta, pra turkuaz, e cila është përzidhur si maskota e veprimtarisë, po përgatitet të preste ftuarit me një rekord të ri. Kongresi ndërkombëtar i hapësirës njihet si takimi më i madh dhe më prestigjioz vjetor i komunitetit global të hapësirës dhe aviacionit. Kongresi i organizuar çdo vit nga Federata Ndërkombëtare e Hapësirës, këtë vit do të zhvillohet nën koordinimin e Ministrisë së Industrisë dhe Teknologjisë dhe nën mirëpritjen e Agjencisë së Hapësirës së Tyrkisë. Në programin shkencor të Kongresit të 77 Ndërkombëtar të Hapësirës, janë dorëzuar 8.330 aplikime nga 108 vende të botës. Ky numër përfaqëson nivelin më të lartë të gjitha kohërave sa i përket numrit të aplikimeve, ashtu dhe diversitetit të vendeve pjesëmarrëse. Kongreset e mëparshme, ai i Milanos në vitin 2024 mori rreth 7.000 aplikime, ndërsa ai i Sydney në vitin 2025 rreth 6.400 aplikime. Nga Tyrkia janë dorëzuar 1.810 aplikime për veprimtarinë, edhe ky numër i cili përfaqëson numrin më të lartë aplikimeve të ardhur nga një vend i vetëm u regjistrua si rekord. Pas procesit të vlerësimit, 4077 punime u pranuan drejt për drejt, ndërsa 542 punime u përfshin në listën rezervë. Më shumë se 4000 punime u përfshin në programin teknik. Tyrki u rendit e para ndër vendet pjesëmarrëse me 674 punime të pranuara. Aplikimet e përmbajtjes së punimeve të Kongresit përbëjnë fazën e parë të studiuesit, inxhinierët, shkencëtarët, studentët dhe profesionistët e sektorit kryejnë për të prezantuar në Kongres punimet e tyre shkencore ose teknike në fushën e hapësirës. Punimet e pranuara përfshihen në programin teknik të Kongresit dhe u prezantohen komunitetin ndërkombëtar të hapësirës përmes prezantimeve verbale ose interaktive. Numër rekord i aplikimeve ka shëndruar programin teknik të Kongresit 2026 në një prej programeve më të gjyra të zhvilluar deri më tani. Prezantimet e pranuara janë shpërndarë në më shumë se 110 seksione teknike, një tjetër shifër rekord, ndërsa rreth 62% e tyre planifikohet të zhvillohen në format verbale dhe 38% në format interaktive. Numri i lartë i aplikimeve tregon jo vetëm interesin e madh për Kongresin, por edhe se Antalya do të jetë për 5 ditë radhasi një prej pikave të takimit të punimeve të reja shkencore, teknologjike dhe partneriteteve të mundshme ndërkombëtare. Kongresi i 2026 synon që krahas prezantimit të punimeve shkencore të krijojë edhe një platformë për vendosjen e bashkëpunimeve të reja ndërmjet agjencive hapësinore, kompanive, investitorëve dhe vendimmarrësve.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajmet të tjera.
1: Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Iranit, Zeini Vend, lidhur me vizitën në Teheran të Ministrit të Brendshëm të Pakistanit, Muhsin Naqvi, i cili ndërmjetëson procesin diplomatik mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, tha se shumë vende po përpiqen ta zgjidhin këtë çështje dhe t'i rikthejnë palët në mirëkuptim. Pala tjetër, pra, pala amerikane duhet t'i jap vlerë besueshmërisë në shkrimit të marrëveshjes së armpushimit dhe t'u përmbajë dispozitave të marrëveshjes. Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të përmbajnë pikave të mirëkuptimit të Islamabadit. Memorandumi i mirëkuptimit është një vendim i nivelit të lartë të Iranit dhe është miratuar nga udhëheqja. Kërkesa jonë është që pala tjetër të rikthehet këtij mirëkuptimi, tha ai. Media bëri të ditur se ministri i Brendshëm i Pakistanit, Muhsin Naqvi, do të vizitojë sërish Teheranin brenda pak ditësh. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Antonio Guterres, ka shprehur keqardhje të thellë për vendimin e Washingtonit për të mos i dhënë vizë për të dytin vit radhazi presidentit të shtetit të Palestinës, Mahmud Abbas, duke penguar atë të marrë pjesë në asamblenë e përgjithshme të OKB-s që të zhvillohet javën e ardhshme. Zëdhënës i OKB-s, Stefan Dujarrik, deklaroi të premten se sekretari i përgjithshëm është i shqetësuar për ndikimin që ky vendim do të ketë në mundësinë e shtetit të Palestinës për të marrë pjesë plotësisht në punimet e Kombeve të Bashkuara. Dujarrik tha: "Pjesëmarrja e plotë të gjitha delegacioneve në punimet e organizatës është thelbësore për funksionimin e duhur të Kombeve të Bashkuara." Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi të enten se Abbasit dhe zyrtarëve të tjerë palestinez nuk do t'u jepet viza për asamblenë përgjithshme e cila do të nisë të martën. Antarët e misionit të Palestinës pranë OKB-s do të mund të marrin pjesë në mbledhje. Dujarrik tha se Guterres vazhdon të bëjë thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës si vendi pritës të sigurojë dhënien e vizave për të gjitha delegacionet në përputhje me detyrimet e saj. Administrata Trump nuk i kishte dhënë vizë delegacionit palestinez as vitin e kaluar, ndërsa Abbas, një pjesëmarrës i rregullt i asamblesë përgjithshme, ishte detyruar t'i drejtohej mbledhjes përmes një lidhje me video. Të njëjtën asambleja e përgjithshme me 152 vota pro dhe 3 kundër miratoi lejimin e Abbasit për të marrë pjesë edhe këtë vit në mbledhje në mënyrë virtuale. Departamenti Amerikan i Shtetit deklaroi se vendimi lidhet me veprimet e autoritetit palestinez dhe organizatës për shlirimin e Palestinës, të cilat sipas Washingtonit nuk i përmbushin detyrimet e tyre në kuadër të ligjeve amerikane. Ministria e Punëve të Jashtme e Rusisë thirri të ngarkuarin në punë të ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar me arsyetimin se Mbretëria e Bashkuar ka rritur dërgesat e dronëve dhe sistemeve të tjera të armatimit drejt Ukrainës. Ministria akuzoi Londrën se po ndjek një politikë konfrontuese që synon zgjatjen dhe përshkallëzimin e luftës, duke argumentuar se kjo pavonon mundësinë e një zgjidhje politike. Ministria pretendoi se furnizimi nga Mbretëria e Bashkuar me armë sulmuese me rrezet e gjatë e shndron Londrën në bashkëpunëtorë në veprimet e përgjakshme të Ukrainës, ndërsa këto veprime cilësoi si terrorizëm dhe krime lufte. Moska gjithashtu pretendoi se Mbretëria e Bashkuar përmes mbështetjes së saj për Kievin po shkel detyrime ndërkombëtare dhe deklaroi se aktivitetet e Londrës, të cilat i cilësoi si shkatërruese, krijojnë rreziqe. Rusia deklaroi se rezervon të drejtën për të ndërmarrë kundër masat e nevojshme në kuadrët të së drejtës për vetëmbrojtje, ndërsa njoftoi se objektet ushtarake britanike të përdorur në sulmet kundër territoreve ruse në Ukrainë do të konsiderohen objektiva legjitime. Ministria i bëri thirrje Londrës të heqë dorë nga politikat e saj përshkallëzuese dhe të respektojë detyrimet e saj ndërkombëtare. Forcat e sigurisë së Sirisë arrestuan 5 oficerë dhe komandant të lartë të forcëve ajrore, të cilët kishin shërbyer gjatë regjimit të rrëzuar të Bashar al-Assadit, me arsyetimin se ishin përfshirë në sulme ajrore kundër zonave të banuara. Sipas një lajmi të publikuar të premte nga Agjencia Arabe Siriane Lajmeve Sana, drejtori i sigurisë së brendshme në provincën Tartus, koloneli Abdul Al Muhammed Abdul Al, tha se njësitë e specializuara në bashkëpunim me drejtorinë e luftës kundër terrorizmit kishin zhvilluar një seri operacionesh të sigurisë, të cilat rezultuan me arrestime. Abdul Al tha se ndër të arrestuarit ka pilot, komandant në terren dhe oficer që kishin shërbyer në qendrat e operacioneve gjatë periudhës së regjimit të mëparshëm. U bë e ditur se të arrestuarit janë general majori Muhammed Fejir Ali, general brigade dhe piloti Abdullah Ali Muala, Koloneli dhe piloti Nidal Hysein Sali, koloneli Mohamed Ali Salim dhe nën koloneli dhe piloti Talib Abdulkerim Hasan. Abdul Aal tha se hetimet dhe të dhënat ushtarake tregojnë se të pestë personat në përputhje me detyrat dhe përgjegjësitë që kishin atë kohë, kishin luajtur rol në planifikimin, drejtimin dhe realizimin e sulmeve ajrore.

Ata të mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 19 shtator. Si sot më 1575-ën, Sultan Murati i III, sundimtari 12 i perandorisë Osmane, përuroi observatorin e Stambolit, objekt që u dëshëmbej pas 5 vitesh. Në këtë datë të vitit 1893, kolonia e Zelandës së Re u bë kombi i parë që u njohu grave të drejtën e votës. Pionierja e kësaj nisme ishte aktivistja politike Kate Shepherd, e cila kishte filluar lëvizjen e grave më 1866-ën. Të njëjtën ditë të 1921-shit, pas fitores në betejën e Fush Sakarjes, Mustafa Kemal Pashai u gradua mareshal dhe u nderua me titullin e veteranit të luftës. Si sot në vitin 1935, regjimi nazist ndaloi punësimin e hebrejve në sektorin publik të Gjermanisë. Në këtë datë 1943-shit, ndroi jetë profesori, publicisti dhe nacionalisti shqiptar Safet Butka. Të njëjtën ditë të vitit 1946 u themelua Këshilli i Evropës. Ky institucion i rëndësishëm evropian e ka zënë fillim në fjalimin e famshëm që kryeministri britanik Winston Churchill mbajti në Universitetin e Zyriut në Zvicër. Këshilli i Evropës u vendos përfundimisht me selinë e Strasburg të Francës dhe deri më sot operojnë si anëtar plot 47 vendet e Evropës, midis të cilëve renditen gjithashtu Turqia dhe Shqipëria. Për nga rëndësia, ky institucion vjen më njëherë pas Bashkimit Evropian. Si sot më 1951-shin, Këshilli Atlantikut të Veriut ftoi Republikën e Tyrkisë dhe Greqinë për t'u antarësuar në NATO. Në këtë datë të vitit 1955, presidenti Juan Perón i Argentinës u rrëzua me puç ushtarak. Të njëjtën ditë të 1970-s, në sheshin Mateoti të Gjenovës, u vetvra duke i vënë flakën vetes në mënyrë demonstrative studenti 22-vjeçar grek Kostas Georgiadis. A i ndërmori këta akt si pasoj shtypjes që i bëj popullit të ti nga junta e kolonelve në Greqi. Georgiadisi ishte pjesë e forupëve studentore të majta në Itali dhe vdekja ti sensibilizoi mbar opinionin publik evropian për diktaturën e egër që po kalon të populli grek në nësundimin e juntës ushtarake të viteve 60-70. Si sot në vitin 1976, avioni pasagjerëve me emrin Antalya i linjave aerore turke ran afër sitës Spartës, provincë në jug perëndim të Tyrkisë, duke shkaktuar vdekjen e 154 personave. Në këtë datë 1985-s, kryeqyteti i Meksikës u godit nga një tërmet i fuqishëm me magnitud 8.2 ball të shkallës Richter, si pasojë të cilit humbën jetën mbi 10.000 njerëz. Po atë ditë dhe vitu nda nga jeta në moshën 61 vjeçare novelisti famshëm italian Italo Calvino, një përfaqësues i denjë rrymës realiste. Disa nga veprat e tij më të shquara janë trilogjia Të parë tan, koleksioni historive të shkurtra Kozmi Komikët dhe novelat Qytetet të padukshme e Nëse në një natë dimri një udhëtar. Pas vdekjes së tij, novelat e Calvinos arritën shitje rekord në Itali, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britani dhe Australi. Të njëjtën ditë të vitit 1991, në zonën midis Alpeve të Italisë dhe Austrisë, u zbulua Oci, i quajtur ndryshe nga arkeologët dhe si mumja e borës. Ai është një ndër mumjet e ralla natyrore të zbuluara në botë nga efekti i ngrirjes gjatë epokës së bakrit në shekullin e 31 para erës sonë. Trupi i balsamosur nga ngrirja e Ocit ekspozohet në Muzeun e Tirolit të Jugut në Bolzano të Italisë. Si sot më 2000 dishin, tanket izraelite hynë në shtabin e presidentit të Palestinës, Yasser Arafat, në Ramallah. Në këtë datë të vitit 2010, në katedralin e kryqit të shenjt që ndodhet në ishullin Akdamar të liçenit të Vanit, në lindje të Tyrkisë, u mbajt mesha e parë pas 95 vitesh. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot do hodhëm një vështrim gjurmëve që kanë 19 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Në episodin e kaluar të dashur dëgjues, ngritëm kokën drejt qiellit në shkretëtir dhe kërkuam një dritë në errësirë. Por si mundet një yll të zbres nga qielli dhe të vazhdoj të jetoj për shekuj mbi gurët e një tempulli? Tani, po ndjekim gjurmët e asaj drite drejt zemrës së Palestinës në Betlehem. Por këtë herë, ylli që kërkojmë nuk ndodhet në qiell. Ai qëndron thellë brenda një tempulli mbi një gur. Për të kuptuar një simbol, së pari duhet të njohim tokën që e ka ushqyer atë. Pranë Kutsit, Jerusalemit, mes kodrave të mbuluara me ullinj, ngrihet një qytet i lashtë palestines, Beitulahimi ose Betlehemi. Ky qytet është një nga simbolet më të gjalla të krishterimit lindor, të trashëgimisë vendase të të krishterëve arab palestines dhe të traditës së besimit që ka vazhduar këtu prej shekujsh. Në qendër të qytetit ndodhet një vend rreth të cilit është formësuar e gjithë kjo histori. Kisha e lindjes dhe shpella e lindjes poshtë saj. Tradita e krishterë e ka pranuar këtë shpellë me tavan të ulët si vendin ku lindi Jezu Krishti, shumë kohë përpara se të ngriheshin tempujt e mëdhenj. Në vitin 339, gjatë sundimit të perandorit Konstantin, mbi shpellën e shenjtë u ndërtua bazilika e parë e madhe. Ajo u rindërtua në shekullin e 6 gjatë sundimit të Justinianit. UNESCO-ja e përfshiu këtë pasuri të trojve palestineze në listën e trashëgimisë botërore në vitin 2012 me emërtimin Vendlindja e Jezusit, Kisha e Lindjes dhe Rruga e Pelegrinazhit. Ky regjistrim është një tjetër dëshmi e trashëgimisë rënjosur thellë që Palestina i ka dhënë historisë së qytetërimit botëror. Kur hyni në Kishën e Lindjes, përballeni me shtresa të një historie të gjatë. Gjurmët e mozaikëve të shekullit të 4, kolonat madhështore prej gurit të shekullit të 6 dhe ikonat e shenjtorëve që datojnë nga periudha e mbretërisë së kryqëtarëve në shekullin e 12, qëndrojnë krah për krah brenda së njëjtës ndërtesë. Gjatë periudhës së kryqëzatave, të krishterët latin të ardhur nga Perëndimi u takuan nën këtë çati me komunitetet e lashta të krishtera lindore që jetonin në këto troje. Dhe tradita të ndryshme të krishtera lan gjurmët e tyre brenda së njëjtës ndërtesë. Kohët ndryshuan. Perandorit u zëvendësuan me njëra tjetrën, por kujtesa e këtij vendi vazhdoi të jetojë. Dhe pikërisht kur zbrisni shkallët e ngushta nën Kish, arrini në qendrën e kësaj kujtese. Kur zbrisni në shpellën e lindjes, ju pret një tavan i ulët dhe aroma mistike e temianit. Në këtë hapësirë ku hyni duke përkullur kokën, pikërisht nën altarin e lindjes, në qendër të dyshemes prej mermeri, ndodhet një yll argjendi me 14 cepa. Rreth yllit është gdhendur në latinisht shprehja. Hic de Virginie Maria Jesus Christus Natus Est, që do të thot, këtu lindi Jezu Krishti nga Virgjëresha Mari. Poshtë kësaj fjalie lexohet data 1717. Kjo është data kur franciskanët katolik e vendosën yllin e argjend mbi mermer. Në qendër të yllit

Egjiptit ndodhet një hapje rrethore, ku pelegrinët që e vizitojnë këtë vend mund të fusin dorën dhe të prekin drejt për drejt shkëmbin ku besohet se ndodhi lindja. Rreth yllit varen 15 kandila argjendi që digjen pa ushuar. Këto kandila ndahen mes komuniteteve të lashta që kanë përgjegjësinë për mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e kishës. 6 i përkasin komunitetit ortodoks grek, 5 kishës apostolike armene dhe 4 komunitetit katolik latin. Fakti që ylli ka 14 cepa nuk është i rastësishëm. Historianët dhe studiuesit e lidhin këtë numur me dy rrëfime themelore të Biblës. Së pari, lidhet me genealogjinë që paraqitet në fillim të Ungjillit sipas Mateut. Sipas tekstit, nga Ibrahimi deri te mbreti David numërohen 14 breza. Nga Davidi deri te mërgimi Babilonas 14 breza të tjerë, dhe nga mërgimi deri te Jezusi edhe 14 breza. Kështu, numri 14 simbolizon përmbylljen e një vargu brezash. Një tjetër interpretim simbolik i shfaqur më vonë e lidh numrin 14 me 14 stacionet e Via Dolorasas në Jerusalem, pra rrugës së mundimeve. Në këtë mënyrë, ylli lidh simbolikisht përmes të njëjtit numër lindjen në Betlehem me rrugën e mundimeve në Jerusalem. Në traditën e besimit, kjo dritë njihet si ylli i Betlehemit ose ylli i lindjes dhe, sipas rrëfimit, u tregoi rrugën dietarëve që erdhën nga lindja. Por ky yll ka tërhequr edhe vëmendjen e historianëve të astronomisë. Shkencëtarët kanë shqyrtuar disa dukuri qiellore që mund të kenë ndodhur në atë periudhë si shpjegime të mundshme pas këtij rrëfimi. Kalimin e një komete, një afrim të Jupiterit dhe Saturnit apo shpërthimin e një supernove të ndritshme. Por historia e këtij ylli prej argjendi nuk mbeti vetëm brenda sferës së besimit dhe astronomisë. Në shekullin e 19, ajo u shndërrua edhe në një çështje të diplomacisë ndërkombëtare. Në vitin 1847, ylli i argjendit në shpellë u hoq nga vendi dhe më pas u zhduk. Kjo ngjarje e thelloi edhe më shumë mosmarrveshjen mes komuniteteve të ndryshme të krishtera. Franca dhe Rusia, të cilat kërkonin të siguronin kontrollin dhe mbrojtjen e vendeve të shenjta, ushtruan presion të madh diplomatik mbi Perandorinë Osmane. Zhdukja e yllit e përshkallëzoi këtë mosmarrveshje, duke shtuar rivalitetin mes Francës dhe Rusisë dhe presionin mbi Perandorinë Osmane. Këto tensione luajtën një rol të rëndësishëm në procesin që çoi drejt luftës së Krimes, e cila filloi në vitin 1853. Për të zgjidhur krizën dhe për të ruajtur ekuilibrin në rajon, administrata osmane mundësoi përgatitjen e një ylli të ri prej argjendi në vitin 1853. Me urdhër të Sultan Abdulmejidit, ylli u dërgua dhe u vendos në vendin e tij në shpellë. Dhe ky është ylli që ruhet ende edhe sot në shpellën e lindjes. Kjo histori tregon se një simbol nuk është vetëm një shenjë fetare. Ai mund të lidhet drejt për drejt edhe me diplomacinë, politikën dhe ekuilibrat historik të fuqisë në trojet e Palestinës. Sot, kur shkoni në Betulahim ose Betlehem, shihni se përkrah traditave ortodokse greke, armene dhe katolike, edhe komunitetet e krishtera palestineze, vendase të këtyre trojeve, vazhdojnë ta mbajnë gjallë këtë trashëgimi të lashtë. Lutjet dhe shërbesat që thuhen në gjuhë të ndryshme, vazhdojnë të jehojnë mes gurve të së njëjtës shpellë. Rreth këtij ylli në Betlehem, qëndrojnë së bashku besimi shekujve, diplomacia,
Trashëgimia Osmane, mbrojtja e UNESCO-s dhe kujtesa e rrënjosur thellë e Palestinës. Të dashur dëgjues, në episodin e ardhshëm do të kalojmë nga ylli i argjent në nëntokën e Betlehemit te kupola e artë që ngrihet mbi qiellin e Jerusalemit. Do të flasim për strukturën arkitekturore, për masat dhe veçoritë akustike të Kubetus Sahras. Miru dëgjofshim në takimin ton të radhës. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. Sot do të flasim mbi ndikimin mbi trurin ton të muzikës, e cila ka një vend të rëndësishëm në jetën e të gjithë neve. Çfarë ndodh në trurin ton kur dëgjojmë një këngë që e duam? A mund ta ndryshojë muzika me të vërtetë trurin ton? Hulumtimet shkencore tregojnë se muzika vën në lëvizjen e trurin ton, jo vetëm pjesët që lidhen me dëgjimin, por në të njëjtën kohë shumë pjesë tjera që lidhen me emocionin, kujtesën, lëvizjen, vëmendjen dhe sistemin e shpërblimit. Më parë le të shikojmë sepse muzika na jep kënaqësi. Në një hulumtim të rëndësishëm të botuar në vitin 2011 në revistën Nature Neuroscience, thuhet se gjatë kohës që njerëzit e dëgjojnë muzikë nga e cila ndjejnë kënaqësi në sistemin e shpërblimit të trurit, sekuestrohet dopamina. Dopamina është një neurotransmetues që luan rol të rëndësishëm në mekanizmat e shpërblimit dhe motivimit të trurit. Një nga rezultatet interesante të hulumtimit është kjo. Truri ynë mund të marrë kënaqësi jo vetëm nga pjesa më e dashur e muzikës për ne, por edhe nga parashikimi se kjo pjesë do të vijë pas pak. Domethënë, edhe pritja e refrenit, pra përsëritjes së një këngë, mund të jetë shpërblyese për trurin ton. Mirë po, pse muzika herë na bën të çajmë, herë na qetëson e herë na sjell në një gjendje ku nuk qëndrojmë dot në vend. Sepse muzika nuk ndikon në një pjesë të vetme të trurit, por në një rrjet të gjerë të lidhur me njëri tjetrin. Të gjithë ne, kur dëgjojmë disa këngë, mund të kuptojmë ngjarjet e përjetuara në të kajruarën. Një melodi mund të na çojë në familjen tonë, te një mik i vjetër, ose në një moment të veçantë që kemi jetuar vite më parë. Arsyeja e kësaj është ose procesit e trurit që lidhe me muzikën janë në marrëdhënie të ngushtë me pjesët e lidhura me kujtesën dhe emocionet. Për këtë arsye, muzika mund të shërbejë si një shenjë fuqishme që lehtësojnë kujtimin e përvojave të kaluara. Tani shtrohet pyetja: a mund të ndryshoj muzika më të vërtet strukturën e trurit tonë? Këtu përballemi me konceptin e neuroplasticitetit. Neuroplasticiteti është kapaciteti i trurit tonë për të ndryshuar veten dhe për të krijuar lidhje të reja si rezultat i të mësuarit dhe përvojave. Veçanërisht të mësuarit për të rënë një vegjël muzikore, është një ushtrim mjaft kompleks për trurin tonë. Një muzikant në të njëjtën kohë dëgjon zërin, ndjek ritmin, kontrollon gishtat ose trupin e tij, ban vëmendjen dhe përdor në kujtesë informacionet që ka mësuar. Në hulumtimet afatgjata të bëra me fëmijët janë vazhduar ndryshimet në disa pjesë dëgjimore dhe motorike në trut të fëmijët që marrin edukim të rregullt muzikor. Këto rezultate tregojnë se edukimi muzikor mund të jetë i lidhur me zhvillimin e trurit. Mirë po, këtu ka një detaj të rëndësishëm shkencor. Hulumtimet e këtij lloji nuk arrin në një përfundim të tillë si çdo kush që merr edukim muzikor bëhet më i mençur. Hulumtuesit nënvizojnë se ka nevojë për më shumë studime për të përcaktuar se sa nga ndryshimet e vazhduara burojnë drejt për drejt nga edukimi muzikor. Marrëdhënia midis muzikës dhe plakjes, po ashtu

tërheq vëmendjen e botës shkencore. Në hulumtimet sistematike të bëra kohët e fundit, u pasi aktivitetet muzikore si luajtja në piano dhe angazhime në kor muzikor mund të jenë të lidhura me disa pjesë të trurit dhe procese njohëse të të rriturit e moshuar. Megjithatë, numri i studimeve në këtë fush është ende i kufizuar. Prandaj është ende herët për të thënë se muzika parandalon prerazi rënjen njohëse të lidhur me plakjen. Në përmbledhje gjithëpërfshirëse, mbi artin dhe shëndetin të përgatitur nga rajoni evropian i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, u ekzaminuan gjetjet e më shumë se 3000 studimeve. Këto studime nxjerrin në drejt prova të rëndësishme se aktivitetet artistike mund të japin kontribut në gjendjet e mirëqenies fizike dhe shpirtërore të njerëzve dhe në menaxhimin e disa sëmundjeve. Nëse duhet të përmbledhim, mund të themi se muzika mund të vë në lëvizje sistemin e shërbimit të trurit ton, mund të ndikoj në emocionet dhe kujtimet tona, dhe veçanërisht edukimi i rregullt muzikor mund të jetë i lidhur me neuroplasticitetin, i cili është kapaciteti i trurit për të ndryshuar veten. Megjithatë, muzika nuk duhet parë si një mrekulli. Ajo që thot shkenca është më e balancuar. Muzika nuk është një zë që truri ynë dëgjon në mënyrë pasive, por një përvojë komplekse që truri ynë e përpunon, e parashikon, e kujton dhe i ngarkon kuptim emocional. Për këtë arsye, herën tjetër kur të dëgjoni këngën tuaj të preferuar, mendoni jo vetëm muzikën, por edhe këtë proces të jashtëzakonshëm që ndodh në trurin tuaj. Siç e pam, muzika nuk është thjesht tingull që dëgjojmë, është një udhtim që prek thellë mendjen dhe shpirtin ton. Faleminderit që na shoqëruat në këtë reflektim të bukur. Deri në takimin ton të radhës, lani muzikën t'ju frymëzoj dhe t'ju qetësoj. Deri atëherë, mirëmbeçit.

Ka disa zbulime, shpikësit e të cilave janë frymëzuar vetëm nga natyra. Përthyrja e dritës në ujë, lindja e ngjyrave, ose metoda e përdorur nga një bim për të përhapur farat e saj. Në fakt, janë në cilësinë e një fitoreje të madhe për njerëzimin në kohën kur janë zbuluar, madje edhe për të zgjidhur misterin që ekziston tashmë brenda në natyrë. Po kështu, edhe historia e zbulimit të vogël, por të rëndësishëm, që ne e quajmë shirit vetëngjitës, ose velcro, dhe që e ndeshim pothuajse kudo në jetën tonë të përditshme, është rrjedhoi e kryesor.

Shpikësi i ripit ngjitës, i njohur ndryshe si Velcro, është George de Mestral, një inxhinier zviceran që i pëlqente të shëtiste në natyrë me qenin e tij. Një ditë kur Mestrali u kthye në shtëpi pasi kishte bërë një rrugë të re me qenin e tij, ai pa se qindra rrodhe ishin ngjitur në pantallona dhe në leshin e qenit të tij. I detyruar t'i hiqte rrodhet një nga një si nga pantallonat, ashtu edhe nga leshi i qenit të tij, inxhinieri zviceran nuk mundi ta kapërcej kureshtjen e tij dhe filloi t'i shikonte rrodhet me mikroskop, duke hedhur kështu hapin e parë në zbulimin e rastësishëm të shiritit vetëngjitës. Duke parë se për t'u përhapur në natyrë farat, pra rrodhet, ishin shndruar në qindra grepa të vegjel që mund të ngjiteshin në postiqen e kafshëve ose në produkte leshi, Mestral kuptoi se kjo mund të përdorej për të ngjitur përkohësisht me njëri tjetrin, por fort, dy materiale të veçanta. Dhe duke u përpjekur për të gjetur një mënyrë për të rikrijuar nyje dhe grepa në dy materiale të ndryshme, inxhinieri zviceran bëri eksperimente për gati 10 vjet. Bisedoi me kompani të ndryshme, por nuk gjeti askënd që ta mbështeste idenë e tij. Më në fund, Mestrali shkoi në Lyon të Francës, që atëherë ishte qendra e industrisë së thurrjes, dhe e bindi një kompani këtu që të prodhonte dy shirita pambuku, njëri me grepa dhe tjetri me leqe. Mirëpo këtu shikon se pambuku ishte një material shumë i dobët për këtë punë dhe këputej më njëherë. Mestral mbeti edhe njëherë pa mbështetje. Por ky produkt i parë i mundësoi atij, edhe pse 4 vjet më vonë, të marrë patentën, për të cilën kishte aplikuar në vitin 1951. Duke pasur besim tek zbulimi i tij dhe duke i vazhduar kërkimet, këtë herë inxhinieri zviceran merr dy shirita nailoni me leqe shumë më të fortë dhe e pret me gërshër njërin anë të shiritit për të bërë grepat, dhe kërkon të shikoj nëse do të mund t'i përputhte dot leqet me grepat apo jo. Mestral, i cili ishte edhe me fat këtë herë, më në fund e përfundon zbulimin e shiritit të parë me grep dhe lak, që mund të prodhoi në kuptimin industrial. Një vit më vonë, ripat ngjitës dolën në treg, por ata nuk morën vëmendjen që priste shpikësi i tyre, sepse marka Velcro, emri të cilës vinte nga bashkimi i fjalëve kadife dhe grep në frëngjisht, kishte dy konkurrent shumë të fortë që ishin shpikur tashmë: lidhëset e këpucëve dhe zinxhiri. Mestral nuk u demoralizua nga kjo. Ai e çoi produktin e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe këtu kuptoi se industria në zhvillim e hapësirës ajrore, veçanërisht astronautët, mund t'i përdornin ripat vetëngjitës për ta bërë më të lehtë veshjen dhe heqjen e kostumeve të tyre hapësinore. Pas një kohe të shkurtër, ky zbulim u ndoq nga prodhuesit e kostumeve të zhytjes dhe pa kaluar shumë kohë, ripat vetë fiksues nisën të përdoren në kostumet e skive dhe pajisjet e tjera sportive. Fillimisht, produkti u tregtua si një zinxhir pa zinxhir. Pastaj, me kalimin e kohës, filloi të përdoret në veshjet e fëmijëve dhe aty nga mesi viteve 1960, fabrika e Mestralit prodhonte në vit mbi 60.000 kilometra shirit vetëngjitës. Kurse ajo që e bëri ripin ngjitës një ikon të modës ishte suksesi i një stilisti të cilit i duhej t'i përfundonte në minutën e fundit kostumet për një sfilat, por që i kishin mbaruar kopsat dhe u detyrua të përdorte shiritin gjitës që ndodhi mbi tryezë. Deri në vitin 1978, shpikësi zviceran ishte pothuajse një monopol në prodhimin e shiritave vetëngjitës, por ai harroi të rinovonte të drejtat e patentës. Dhe duke përfituar nga kjo, fillimisht në treg vërshuan imitimet e lira të prodhuara në Kinë dhe në Korenë e Jugut dhe më pas prodhuesit vendor u shfaqën në çdo vend me markat e tyre. Sot ripat ngjitës Velcro

Një nga zbulimet më të dobishme që ka parë ndonjëherë bota dhe që na e bëjnë jetën më të lehtë, përdoren jo vetëm në rroba apo këpuc, por edhe në shumë fusha të ndryshme, duke filluar që nga produktet e dekorimit e deri tek operacionet në zemër. Zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, presidenti Erdoğan tha se pista e 4 dhe investimet e reja do të forcojnë lidhjet globale të aeroportit të Stambollit. Ndërkohë aeroporti është shpallur qendra ajrore më e lidhur në botë, duke kaluar për herë të parë Heathrow-s në Londrës. Ministria e Punëve të Jashtme dënoi sulmin terrorist pranë një xhamie në Kohat të Pakistanit, ka shpërthimi humbën jetën të paktën 21 persona dhe u plagosën më shumë se 80 të tjerë. Kongresi 77 ndërkombëtar i hapësirës do të zhvillohet në Antalya më 5 dhe 9 tetor me pjesëmarrje të pritshme të mbi 10.000 personave nga më shumë se 100 vende. Me 8.330 aplikime nga 28 vende të ndryshme, Kongresi ka shënuar që tani rekord. Ministria e Jashtme e Rusisë thirrri të ngarkuar me punë të Mbretërisë së Bashkuar duke akuzuar Londrën për rritjen e furnizimeve me dronë dhe armë për Ukrainën. Moska paralajmëroi se objektet ushtarake britanike të përfshira në sulmet kundër Rusisë do të konsiderohen objektiva legjitime. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres shprehu keqardhje për vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të mos i dhënë vizë presidentit palestinez Mahmoud Abbas për të marrë pjesë fizikisht në asamblenë e përgjithshme. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni radiofonik i TRT-s në shqip. Emisioni radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, kur pas buletinit informativ do të keni mundësi të ndiqni episodin e ri të rubrikës Kujtesa Historike, si dhe përsëritjen e rubrikave Tema e ditës, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe sportistët turqë që kapërcyen kufit. Unë Stelian Nës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e zërit, me Lidimir Ezer, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë të gjofshë.